0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Үрметлік радио аңлаушылар. Америкалық бір парламент әзасы ішкі бейхатерлік министрлігін тақылтыш хемді көчмелі вә тамужды муапсет идарысыны бекар қылшыны мәзмін қиған бір қанун лайы сүсінді. Америка Аван Палатасы әзасы ішкі бейхатерлік министрлігін тақылтыш көчмелі вә тамужды муапсет идарысы білін тамужына вә чигра қоқдаш идарысыны бекар қылыш хемді еңедің бір федерация жемиет бейхатерлік министрлік құрышыны мәзмін қиған бір қанун лайы сүсінді. Демократчылар партиясы Аван палатасы әзасы Делия Рамирес отырып қойған.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиосыдан татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм Қазан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.